Donosit ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

0: Tukaj Val 202.
1: Več kot radio.
2: Jo, Jo. Mislim, da bom malo pre na glas. Jo. Ampak nisem čist zihar. Jo. Nikoli ne moš biti zihar. Jo. Nikoli ne moš biti fiks. Jo. Nič ni fiks. Če moraš pomisliti, kaj te praša, nimaš ribice. Če moraš preveriti se v ogledalo, nimaš fitice. Če moraš slike preurejati, nimaš mislice. A veš, kaj mislim? A veš, kaj mislim? Dokler dame ne propeleš, nimaš fiksice. Nimaš zihar cene, buke, tisto zihar brez. Če moraš pomisliti, kaj te praša, nimaš ribice. A veš, kaj mislim? A veš, kaj mislim? Stopom noto, si me vidi, jaz sem vid. Sexy, funny, laid back tip. Good night, dobro veš, kaj me dobiš.

Pomisli, kad te prašan, imaš ribice. Če moš preverit se u ogledajlo, nimaš fitice. Če moraš slike preurejat, nimaš misice. A veš kaj mislim? A veš kaj mislim? Dokler daj mi ne papelaš, nimaš fiksice. Nimaš ziherce, ne buke, ti si ziher brez. Če moš pomisli, kad te prašan, imaš ribice. A veš kaj mislim? A veš kaj mislim? Fulkers misli, da je to, misli, da je to, ampak nima pojma, sorry. Buki, ti si videl buljo, pazi se za lubu, ampak to ni to, ne seri. Na morju me odpira, gledam zvezde, vidim mežo, ker je zvezda, na veš kaj mislim. Jaz pa ta oko brata, čofurja, Jerry je zraven, da žura, vedno pripravljo, na veš kaj mislim. Žuje je zakon, delamo plato, moja bejba je žena, tako da so zakon, na veš kaj mislim. A veš kaj mislim? A veš kaj mislim? A jebiš tam, ko sega.